0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Hezké dopoledne vám všem přeji. Moc se těším na setkání a povídání s mým dnešním hostem, ačkoliv nás uvede teda do prostředí, kam se úplně všichni nehrneme. Je to lékařka Katarína Zugatová. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A má takové zajímavé prvenství. Vy jste první žena, která má certifikát na robotické operace ORL. Dobře,
5: ano,
4: to říkám.
5: Ano, je to správně.
4: My jsme o těch robotických operacích dokonce tady snad i v nějakém specializovanějším pořadu mluvili, ale to, že se vyzdvihuje prvenství ženy, já jsem si říkala, tak v čem to je teda zvláštní?
5: V rámci ORL je to prvenstvo, ale musím teda upozornit na to, že v chirurgii a v urologii a v gynekologii už jsou ženy aj v České republice, které s tím pracují s robotom. ORL je vlastně v rámci robotické chirurgie nová odbornost, nový obor, takže sa to tak jako všetko ešte len rozbieha. A v rámci toho je samozrejme, že vždycky s tým začínajú tí takí poprední primári, prednostovia, a že to teraz došlo akoby aj na mňa, že som dostala tú príležitosť, tak je to asi o tom, že hlavne som dostala tú príležitosť, inak si myslím, že to nie je nejak, bo teda špecifické je, ale dokáže sa to naučiť určite každý, keď dostane tú správnu príležitosť.
4: Je patrné, že ste sa nenarodila ani v Ostravě, ani v Novém Míči, niekde pôsobíte, ale kde presne?
5: Narodila som sa v Humennom, to je na východnom Slovensku, takže je to ďaleko odtiaľto, ale študovala som v Olomouci univerzitu, tam som spoznala svojho manžela a tak sme už zostali tu v Českej republike a vlastne tu aj s vysokou školou žijem už nejakých 19 rokov, v práci teda 13. rok a ešte medzi tým som mala takú pauzičku s deťmi, že som bola na materskej a tak.
4: Vy ste vždycky viedela, že chcete byť lekárka, nebo sa vám to prihodilo nejak?
5: Ja nemala som to od malička, ja som ako mala chcela byť zmrzlinárka, jo, lebo som si myslela, že tam si môžem brať zmrzlinu domov. To bolo také ten môj sen detský, potom postupne ekonomka a tak, ale myslím si, že najviac môj život a to rozhodnutie, čo budem, do budúcna formovali moji učitelia. Na základnej škole bola učiteľka dejepisu, ktorá moju mamku tak ako popichla k tomu, že dajte ju na to gymnázium, že nemusí byť ekonomka, že ona je šikovná, že to, ona si nájde niečo iné. Potom na strednej škole zase sme mali skvelú pani učiteľku biológie, takže potom som sa rozhodla to študovať.
4: Môžu sa zeptat, porovnávam to s inými rôznymi obory vlastne i sama se sebou, jestli v té medicíně se to může objevovat taky tak, že člověk tam jde s nějakou představou a teď najednou v té realitě je. Jak moc je to jinak od té představy předchozí?
5: Ako záleží, ako veľmi človek sníva, si myslím, lebo samozrejme predstava bola, že teraz pomôžem všetkým a budem úplne úžasná a nikdy nebude ani náznak nejakého vyhorenia alebo niečo, že som taká nadšená preto. A potom v praxi, čím viac ľudí, čím viac nejakého stresu a adrenalínu, tým viac ten človek ako je pozmenený, si myslím. Ale keď sa na to díva už v škole, môžeme sledovať tých lekárov, ako pracujú, kvôli tomu sme tam, aby sme videli celý ten život, tak sa človek už na to tak postupne pripravuje, že to nebude ľahké, že tá komunikácia s ľuďmi koľkokrát naozaj nie je jednoduchá, musíme vedieť byť trpezliví. Tak to postupne už počas toho štúdia sa na to človek pripravuje a potom v tej praxi je to samozrejme, to si musí už každý zažiť sám.
4: Proč ORL?
5: Ja to vždycky hovorím, lebo osud tak dal.
4: Bývá to tak.
5: Áno. Ja som počas školy zistila, že nie som kamarát s fonendoskopom. Tam teda toho veľa nepočujem. Spolužiačka vždycky počula každý šelest, všetko. Ja som to tak ako, áno, niečo tam je, ale necítim sa. A vždycky ma to veľmi bavilo na operačnom sále. Chcela som proste nejaký chirurgický obor, kde sa dá niečo robiť rukami, kde sú nástroje. A ORL je preto taká ideálny obor. Aj keď som sa tak dívala do budúcna, je to chirurgický obor, ale keby ma to prestalo nejak baviť, alebo mi to nešlo, takže by som mohla ísť do ambulancie, že tých možností v rámci ORL je viacej. Skúsila som, zistila som a viem, že už by som nemenila a že som maximálne spokojná.
4: Tak to sme, řekneme, na úplném počátku příběhu mého dnešního hosta. Tím je Katarína Zugatová, lékař,

0: Robíme v Dvojici a je tam ten konzolový chirurg a asistent. A asistent je priamo pri tom pacientovi, nastavuje tam tie ramena, tú kameru a tie operačné nástroje priamo do, u nás, v našom prípade do pusy.
1: Jo. Operujete ústy?
0: Ústy. Áno, otvorenou pusou, kde je nejaký rozvierač a tam potom najčastejšie nejaké mandle, korene jazyka.
1: Když ste tohle to dělala úplne poprvé, protože jste jedna z těch mála, které tohle to umí, tak teď přijde to, jako teď to jdu na ostro vlastně vyzkoušet. Co to dělá uvnitř?
0: Je to zaujímavé. Samozrejme, ja som predtým, než som si sadla k tomu pacientovi, tak som musela niekoľko hodín, dní stráviť pri takzvanom simulátore, kde som si cvičila, ako sa šije, ako sa to akoby odstraňuje tie veci a takto. Takže už som nejaký ten vnem mala z toho simulátoru. Potom ako druhý krok bolo, že sme to... Boli sme na školení priamo na tej certifikácii v Štrasburgu, kde sme operovali na prasiatku s panom, alebo teda na zvířeti sa to dělá. Takže tam bol ďalší ten vnem a to už bolo ako podobné tomu človeku, ako tie tkanivá a tak. Takže to sme si skúsili, aby to nebolo hneď na poprvé na človeku. Musí to mať človek natrénované predom. A už z týchto skúseností som potom teda prešla k pacientom a už mi to prišlo také prirodzenejšie oveľa. Už som bola na to zvyknutá nejakým spôsobom.
1: Pardon, prasátko bylo jenom uspané?
0: Uspané. Bylo jako normálně zaintubované, bylo v anestezii, bylo uspané.
1: Cohle by člověk asi taky nedomyslel, jako co všechno v té medicíně může potkat.
0: Právě. Oni nám v rámci toho ukazovali, jako tam ty prasiatka žijí předtím a tak, že jako o nich pečují, že se fakt mají dobré, ale je to také, na druhou stranu víme, že je to v rámci těch zvířat nějaké trošku pohnuté, ale keď víme, že potom máme toho člověka operovat, tak je jasné, že se to musí nějak natrénovat a musí být ten pacient v bezpečí.
1: Kolik už takových operací máte za sebou?
0: Myslím, že aktuálně 13 od března.
1: Či je to vlastně fakt docela čerstvá.
0: Je to
1: pro
0: čerstvá.
1: Vás.
0: Ano,
1: je. Dovednost.
0: Ano, je to hodně čerstvé.
1: Jak dlouho tohle to člověk teda nacvičuje?
0: No, u mňa to bol taký postupný progres, pretože samozrejme najprv som bola ako asistent, ako ten človek pri tej hlave, ktorý nastavuje ramena, na to som potrebovala samostatný certifikát. Uh-huh. Takže to už som tak akože vedela pracovať nejak s tým strojom a podobne. A teraz už potom k tomu konzolovému chirurgovi som došla, ja neviem, v priebehu pol roka približne. Určite je potrebné zložiť nejaké ešte technické skúšky a také tie teoretické veci ohľadom prístroja a potom to trénovať nejakú chvíľu. A...
1: Myslím, že človek, jestli má vztah k nejakým počítačovým hrám, takže môže mít náskok trošku.
0: Áno, rozhodne. To som vravila, že škoda, že som nehrala hry, keď som bola mladšia, lebo určite to tým ako hráčom dá viacej. Dokážu to lepšie ovládať. Mne to trošku trvalo, než som sa s tým naučila, ale taký tí, máme tomu kľúci nejaký, ktorý to tak ako majú viacej v rukách, že pre nich to bude určite viacej jednoduchšie.
1: Na druhou stranu, vaše deti môžu mít teď už veľmi chápající matku, ve chvíli, kde budú sedieť a pasiť tie hry a říkaj, jo, chlapci, nevíte, kdy sa vám to bude hodit, třeba, nebo děvčata.
0: Tak, je to možné, ale zatiaľ ešte stále som tá prísna mama, že to nepovoľuje.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Proudy řeky táhnou k nám, tvou ne.

0: Katarína Zogatová, lékařka, ušní, nosní, krční, to je to krásné slovo, otorinolaryngologie, jako jeden z jazykolamů vlastně, výborných. Tak to je host Českého rozhlasu Ostrava. Dovede si lékař představit, protože to je vlastně obor, kterému se musí odevzdat tak jako totálně. Máme v rodině teď mladého medika a už jenom to studium mi přijde, že tam najednou zmizí svět. Uh-huh. A to je člověk, který měl jako spousty zájmů, ve kterých byl vynikající, jo? Hudba, sport a tak dále. A když se učí na zkoušku, neexistuje nic jiného a trvá to takhle léta. Uh-huh. Ale ono to potom úplně nekončí, protože potom zase přijde období nějaké další atestace a zase ten člověk zmizí ze světa a je vlastně utopen jenom tady v tomhletom oboru. A mám pocit, že celoživotně se z něho vlastně vůbec nedá vystoupit.
1: No dá, keď odjedete úplne z toho oboru. Mm-hmm. Keď zostávate prítomní, tak určite vzdelávanie ďalšie vyžaduje to naozaj celého človeka. Samozrejme potom už, keď v tej práci sa zabehne a už tam je nejaká tá skúsenosť, prax, aj vedomosti a tak, tak už je opäť možné mať nejaké tie koničky a realizovať sa. Ale určite to vyžaduje veľa. Keď človek vie, že to chce robiť a vie, že ho to naplňa, tak asi s tým nie je žiaden problém.
0: Tak to je to, co mňa na tom zajímá. Jako, co je to, že je to tak silný, že tomu človek kus toho života odevzdá?
1: Že ho to baví. Ja si napríklad neviem predstaviť, že by som robila teda niečo iné. No, ako až na ten dubbing, ale to by bolo len také ako v rámci popri medicíne hobby, ale, alebo bez medicíny. Ale je to, keď už som v tej medicíne, tak ja ako osobne si neviem predstaviť, že by som išla robiť teraz niečo iné. Toto ma naplňa, toto ma baví aktuálne a verím, že dúfam, že to bude teda navždy. No.
0: Pokúšam sa udelať si takový obrázek o tej Kataríne, ktorá tady takhle sedí naproti mne. Vlastne, co to je za ženu, se ktorou je zábava. Hlavně, kdybyste to měla říct vy, tak jaká je to žena?
1: Fú, já ani nevím. Asi trpezlivá. Myslím si, že jako znesiem veľa v rámci nejakej záťaže a to, že dokážem vytrvať odhodlaná, keď už sa niečo teda deje, tak si viem ísť za svojím, ale zase nie úplne ako extrémne tvrdohlavá. Snažím sa byť ľudská, asi aj všetku tú medicínu, nerozprávať na ľudí iba odborne, ale približiť im to v takej tej normálnej reči. A snažím sa byť vždy ako optimistická a vidieť to lepšie. Aj keď niekedy je to ťažké, ale ten optimizmus. A...
0: Funguje vám to i mimo medicínu? Myslím tak, ako když sa človek musí ešte srovnať s tým svetom, ve ktorom sa pohybuje.
1: No, snažím sa.
0: Byla tá vaša cesta za tímhletím vším, o čom si teď povídáme, jednoznačná, přímočará, anebo ste absolvovala nejakú klikatici? Proste, když ste sa rozhodla, tak všechno šlo hladce a vstupovalo do cesty?
1: Úplne nie. Ja som si tak ako sama vymyslela, že chcem byť doktorka a moji rodičia s tým neboli úplne stotožnení, úplne hneď na začiatku. Mamka mi vždycky ako vyber si niečo ľahšie, to je taký celoživotný ako boj a námaha a tak. Nie, že by mi v tom bránili, ale tak sa ma snažili trošku, ako, že existujú aj, áno, ovplyvniť, že existujú aj jednoduchšie povolania a profesie. Tak som bola taká na vážkach, tak som bola aj nejak psychologičky v poradni na nejaké také tie testy, na čo sa hodím a čo by som ako mohla, lebo už som bola práve nalomená, že už toto nie je, že nejakú ja nemám sociálnu prácu alebo niečo podobné budem robiť. A tá psychologička mi teda potvrdila, že tá medicína bude pre mňa dobrá cesta. Akorát potom s výberom toho oboru a vôbec s miestom, kde budem pracovať, tak to bolo také celkom srandovné, že vlastne mi prácu našiel Google. Áno, lebo som vedela, že chcem robiť teda ORL a tak som rozoslala prihlášky na nejaké pracoviská a ozvalo sa mi iba jedno, že nemajú miesto a ostatní sa neozvali. Tak som chytila takú ľahkú paniku, mm-hmm. Že čo ja budem robiť, ja nemôžem robiť internistu, alebo nie, že by to bol zlý obor, ale proste vedela som, áno, ten fonendoskop a tak si hovorím, ja chcem robiť to ORL. Tak som sadla k počítaču a zadala som si, že ORL oddelenie Moravskoslezský kraj. Google mi našiel nový čin. Tak som tak ako, že a to je kde? Takže som zase naštartovala mapy. Nový čin som fakt nepoznala. Tak som tam zašla na pohovor a pán primár Zachar vtedy bol strašne hodný a ja som bola vlastne prvá, ktorá tam prišla, takže mi to miesto sľúbil hneď. Takže to bolo super.
0: No ten vesmír teda jako to otočil veľmi dobře. Co vám popřát nejlíp? Kromě zdraví.
1: No to zdraví to je základ určite, aby nedošlo k tomu vyhoreniu u lekára.
0: Moc vám to přeju. vlastně nám všem.
1: Ďakujem.
0: Tým pádem. Těšilo mě setkání s Katarínou Zugatovou.
1: Mě taky. Děkuji za pozvání.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

či doma, nie je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.